0: Quel est le secret de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité?
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le PNKB, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Search for common ground.
3: Tuzungumu.
4: Ndugu Nyamugunga, unaona jeni kikamata kelke metra hapa kubalabala, nijengi yako mafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunya kachupa kangu, magaribi, na kanyama choma.
5: Oh, ndugu Sanza, misha kamata 8 metre kwa ile parcele yangu, ili ya kilima apili ili nijenge salon de coiffure, na ka restora faso kiko na niletea magu.
4: Ni budongo yetu ili ifu ni profite moshe. Na kwanza, izi mbao zangu zeni dekofre yamo, ngoya niangale kisinda jenga kakitu hapa. Bitu mingi, niletele mambao kwanza pala ile mamiti.
6: Mambo gani mko naongea papaji? Hamuna haya. Munajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
4: Ah, niko OPG. Mheshimu sheria msije mkaadhibiwa.
6: Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Papaji, hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
7: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, msije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
8: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Yes.
1: Maman, monsieur, n'est-ce pas au fait, hein?
0: La mouille déjà. Maman, monsieur, n'est-ce pas au fait, en direct.
1: En direct? Maman, n'est-ce pas au fait,
0: hein? Maman, monsieur, n'est-ce pas au maman, vous nous asie. Maman, vous nous asie.
1: Tout fait. Mon appel est tout fait. Tenoriste?
0: Wa kwanza musiti kivu.
1: Imba tenora satusiki. Sikiliza.
0: Testama, paneko na kotanga na kozongela e. Maloba ya bongule, baninga na kotanga na kolela. Nazangi na mokini, obine mibole singa ipazo. Maria na salafele wapio mokine sili singa lolendo lelo nandimi. Liwa ya boule, sangolo kola kake na matoye. Epe singa liboma, nazangi likambonga na sala. Ya boule o, notona mito ya mbinga na koseka. Yola pasi ya liwa, kasolina kinga na yebateo. Yolo bila ngana yonki mwanzale. Nalambe na yo pepe supu na keiko na masima yonkati motema. Ata lilomba suka edo, maigandie mama.
1: Yes. Aliza, uwasikia artisti. Apana. Ewa, wanisoma mesaji. Kama zisha fika. Unju tenurise ya ngapi?
0: Wakwanza musiti kivu, na banajua.
1: Banaweba tenurise? Apana, basi erodi ya mani za kutikibi.
0: Mbo.
1: Au, trezuko nubera za kutikibi.
0: Mbo, misi ezi wameba itike, mie batu njusa sama wanaza jiji. Na mungu ye peki.
2: Prawe ya mtu temo.
1: Anajua ongea kabisa bila boga. Tosko amalu jako felicitations pour l'éloquence de l'artiste au studio. Mitraiza ache maneno. Hashtag sio unasema eh? Unasema eh?
3: Kwa kuambia kabisa saa tutaona masai hapa.
1: Ah, abo? Ase tuonane tu sai. Salimu kubwa Edo, bravo kwa artiste ananikumbusha Mirage. Hashtag se ule. Obeta ya Mirage pe?
0: Abita. Abita kabangonyoso. Abita kabangonyoso ba Mirage.
1: Toka.
0: Wewe?
1: Toka.
0: Lembo neso pamo ngaipe na kufite. Nalala pongimbo na indoto pasi na kokatana. Na mona baya.

0: Kungé, à artistes, il y a plein, artistes, il y a plein. On a sema et bonne gloire.
1: Ah, vraiment, kuna shaka. Kwanza mie sai atapata voix yangu. Eh, atapata voix yangu.
0: Eh?
1: Ile 1 dollar mie naitia. Njoo ni voix yangu. Ni voix yangu. Mie na musutenire na ile 1 dollar. Na muvote mie.
2: Merci, merci.
1: Parce que c'est encourageant vraiment. Ni gra mwenye iko bien. Iko bien kabisa na parmi mina donc mina zote mia ma émission Nord Kivu tout comme Sud Kivu. Si a pataka artiste mwen tuta batatu invite na isi kumon a jidefandre hivi vrema
0: unafra paka bote
1: bote bana kwa chini vrema uyu uyu anani
0: ananiepate uliongea su ulianza hapa
1: ananiepate
0: uliongea tukasema hakuna matungia sana
1: vrema ananiepate na sikukua na muazia vrema felicitasyo ndugu yangu wende turepresente kule na mina jua utapita
2: tutailete
1: na batu ya Bukavu tuache roa mbaya tusutehire mtoto wetu kila artist mina sikia kuna kwa asosiasyo za wa artiste Bukavu pourquoi pas wasifanye marenyo tuvote ndugu yetu
2: kangwea lishaanza deja
1: mina waza kuba artiste yote ya Bukavu
2: kangwea lishaanza deja
0: okay.
1: Tuko ba artiste ba mingi tukifanya $1 hapa tuko plus ya mil artiste mu province ya Sud Kivu donc nikisema $1 ni $1,000
0: ni $1,000 pourtant $1,000 directement
1: tunapitisha artiste hata Kinshasa bakino basi kwa tuzoea kama
2: kama tunaacha kanda tunaacha kanda tunabasha
1: no no mimi nakwambia tuache wivu na tutakuvote mimi kwanza kupare yangu na kuvote na nafika kwetu ku village na influencer na tutakuvote na tutakuwa na kutumia
2: kwa kuna alama simu ya Vodacom ya tu juu ya rezo
1: ndio
2: mexicavis
1: na kupromettre le kabisa na ekipe yangu itakusoutenir itakuvote kumwaya
0: uko na ekipe
1: ndio niko na ekipe yangu niko artiste
0: ekipe
1: niko artiste mais c'est costard niko artiste mais c'est costard na mina eneza kila kitu niko na ekipe kabisa
0: uneneza kila kitu
1: ndio niko na bakonseye niko na bapsikologi donc ni je
0: na bapsikologi
1: ndio
0: mako chance hivi ama bangi ya
1: bangi hai haiko bangi kuko na psikologi kwanza na huko mgonjwa papa edo donc unapasha kuwa na psikologi mwenye ataku
0: ai unajua nini
1: oui papa hakuna mwenye hana problem pour l'instant donc chez benye tuko watu benye tuko tuna servir population tunapasha kuwa na bapsikologi juu ya kutioria kutoriente par plito na kufanya ma Manan du tu répondre ku besoin ya communauté quand même.
0: Ah non non, pourquoi mugonjwa njoa e?
1: Mugonjwa.
0: Parce qu'il faut retirer le maneno.
1: Stress c'est quoi le mugonjwa?
0: Mise na stress.
1: Si ju.
0: Non non, c'est un stress.
1: C'est vrai.
0: Niki ko na stress c'est faire mission.
1: Uko si.
0: Je ne peux pas.
1: Ah ouais, c'est quoi ça?
0: C'est quoi na traumatisme?
1: Uko na tu na vienye vinaweza kusumbua juste ça uko na waza tu. Uko kwa emisio hui
0: Mwe
1: hawezi kosa kuwaza familia yako. Uko mtu gani mwawaze familia
0: yako? Kuwaza familia
1: yako kiwaza familia yako
0: ni apre kazi.
1: Apre kazi?
0: Ninyo muna jambri ya kavili. So nanyi wa selibateli telema mungu na haba sheri ini mungu na kazi hamuna wa manajere hamuna wa sponsor muna waza vitu ya mingi. Isi ya tuna traumatizme kamemu.
1: Mie kwanza nasiwaze wa sheri mina waza tu kazi yangu na sikuwe na bo niko ashere
0: maki hauko mgonjwa aloro unasikia
1: vipi unasema
0: unasikia ulikuwa sema
1: siko mgonjwa
0: sasa aye unaweza niambia niko mgonjwa pete
1: bo kama ifo naona tu psikolo
0: retire
1: pete personne
0: retire
1: non non saisi retire le papa
0: retire mimi siko mgonjwa pete retire
1: hauko mgonjwa wa kichwa
0: mimi nasema retire
1: voilà unanikaza ni retire
0: mimi nasema retire
1: una retire hauko mgonjwa papa
0: mimi siko kaze nasema retire pete
2: juu kila mwenye iko na psikologi kisho nasema wake yeye peke ni mgonjwa
0: yeye peke ni mgonjwa
1: boko haiko
0: pete mimi nasema retire paro
2: japo pari ya ile mimi nasema umwe
1: no
2: umwe anakuwa anaenda gaga ile wanakutana
1: acha mimi nikuoneshe messia acha nikuoneshe
0: refer retire
1: je retire d'abord mais
0: pour la retirer
1: chef je retire par respect
0: mais attends chef mimi nasema retire paro
1: mimi na retire paro papa edo huko mgonjwa
0: mimi mgonjwa yeye mimi na reflete mgonjwa
1: kuko mgonjwa mgonjwa iko na makalite
0: sana unafanana na bangi unafanana bulevi
1: unaangalia
0: kisi huko kisi niite mgonjwa
1: mimi na shine gra mimi na vala bien na sifanane bangi hata mimi niko artiste.
0: Sema bien na.
2: Ya kuvala kwanza.
1: Na ile akila. Na niko na tea bia sigoro.
2: Bravo, ya kuvala kwanza. Shimo da tuvale. Juna mimi hapa sivu.
1: No no, sikia papa edo anasema kama mimi nafanana na bangi. No, sivime machafu sina.
2: Mimi nilisema mimi nafanana soda.
1: Maki kuna ile problem.
0: Ulisema?
2: Ningikuta mjonjo
1: lazima ni soda. Ile ni problem yako mimi siko wa vile, siko wa vile kama. Siko wa vile. No no, siko wa vile. papa edo siku wa vile niko arti nikiangalia
0: bari yale kwambie peti unaona bubonje nje kuna kutuma naongea vile
1: haiko no no je suis uko traumatisé je suis comme ça je suis pas traumatisé
0: complexé uko traumatisé ndio naanza una saa gisi vingine bako traumatisé
1: mimi naishi
0: traumatisé sawa
1: mimi nasema vile juu mimi naishi mu realité ya vie artiste
0: naacha bubonje yako ya bubongo
1: vie tuongee tu kweli
0: acha
1: na bali dereva mingi venye unajua hakuna mweko na master yangu
2: ba nani ba huku
1: ba mingi
0: hakuna mweko na nini
1: na te yangu
2: bali dereva ya huku wala ya kule
1: bali dereva venye unajua hakuna mweko na te yangu
2: ba huku wala siyo
1: si de Kivu na safari yangu hakuna mweko nayo na safari yangu hakuna mweko nayo ni ba grave wanaimba mimi hapana safari yangu no no ya hapana safari yangu
0: unaona rife unaona kama huyu bwana njoo ifalemu una muna kwaba wiki bai
1: hapana savoire yangu hapana savoire
0: tu mimi ni unashinda rife savoire
1: sijue connaissance yake kuneshia mimi niko na savoire za true niko na experiences za true
0: savoire nyo ni selo
1: eh
2: huyo ya mingi
0: alezi explain
1: savoire mmm Kiswahili ndio niseme
0: soko na savoire no explain kelo savoire nyo ni
1: savoir ni mtu kwa donc celui qui connaît
0: allez-y sous ça mais
1: savoir quand je dis savoir donc mimi najua kila kitu mimi najua vya mingi na mie juu ni putre haiko hivi hauzi ni kuya hivi hivi hauzi ni kuya hivi hivi juu ni putre et donc niko coacher bien na vitu vya chini chini avezi ni beba nani rosa vile vale ba leader benye bana gombania mabonza na artiste vale ba leader benye
0: mimi naona jua vitu ya mix
1: comprendre
0: unaishi wapi siku Bukavu
1: pour le moment mimi natoka Nguba mimi siishi Nguba mimi naishi ku village kwetu tu
0: unaishi ku village
1: kwetu nililamukia nikaenda kwanza Nguba ale nikakuya sasa kwa emisio hapa porque ni donc ni na kuba juku punguza vumbi kama mimi ni studio ya classe kama mimi
0: donc huko huko mkabare ya loro
1: ndio niko mkabare niko mkabare
0: okay
1: niko mkabare mimi tunapatele neema ya kutoka kutembelea wengine tuone ku gisibe bako nafanya mimi nje ya inchi tunatokaka
0: sasa jina chef ya territoire kabare nani
1: Rugemanizi
0: Rugemanizi ndio chef ya territoire kabare civile
1: ndio
0: pale mimi nakumpanda kama unaiwa chefu wenu ulamkia nguvu
1: ndio nilamkia kabisa
0: burgomasa kumi divanda jinaki
1: papa siko amuvile mimi kwa kuvila
0: pardon unaiwa kile kitu
1: mbona za nibeba mu politiki ile ni politiki na
0: mimi ya politiki
1: ndio kati ti me dit de te dire un burgomasa est-ce que mimi namfuatilia mimi niko mshuhuda
0: yari fe ni sawa
2: na mbigu zuri vile mzuri vile
0: kadutu burgomasa nyana Bugumese ni mupi.
2: Bugumese kitu amupi ha?
0: Au huyu kile kitu.
2: Mbo. Mimi sikuwa nafuata radio juu ali munome.
1: Sasa.
2: Sikuwa nafuata radio itu. Me sana fika kunyumba nauliza chef Davini.
0: Njoo pale mimi napenda nibafikishe kila mtu fasi yake. Hakuna mwanaiwa kila kitu. Ni watu mko bagonjwa. Sofi shi.
2: Ndi. Bana gonjwa.
0: Sio na wewe uko sasa. Da mwingine uko sasa. Unaona? Njoo vile mko. Kila mtu anapasha rudia fasi.
1: Hapana tunajua vi. Tunajua kabisa. Tunaweza kuwa na wa kidogo wenye utatueshape, me tunajua kuwenye wako. Tunajua paraporo na wako. Haiko kusema sasa mimi najua kila kitu. Mimi najua kushindia wenye wako.
0: C'est vrai ça.
1: Ndio.
0: Wao kungufu sana na
1: wako. Siko ngufu mimi najua ndio.
0: Okay. Mimi nawaza aliyeshuwe ku ma video ya audio ya casting aliyeshuwe alishindwa
1: ndio
0: alituma audio yake akashindwa meme hajui kitu hiyo huyu mwanafanana soda yeye alipita
1: si kushindwa juu
0: hapana rife kwa pose kwa pose gloire rife félicitations
2: merci vie
0: mwanajua kila kitu
1: félicitations
0: intellectuel kwa musicien yote alishindwa
1: plus professionnel
0: plus professionnel professionnel alishindwa
2: mimi si akwa professionnel
0: mimi uliweza
2: mimi si akwa professionnel ingali élève Dimitri
0: ungali élève Dimitri
2: na ningali nasoma
0: ngana nasoma
2: ndi
0: wapi
2: wapi Menda muliza shauri vya hapa ni fea hii. Ndiza tia kaka degree katatoka. Anambia peti acha vile
0: fanya. Eh, gloria hizo uliza.
1: Mineza uliza.
0: Hapana.
1: Mineza uliza njoo nile
0: kuko. Huko pli professionnel.
1: Maana kwa na psychologue ni gani?
0: Mimi nasema hivi, huko pli professionnel.
1: Je suis le plus professionnel parce que je suis
0: de tous les artistes.
1: Je suis le plus coaché
0: de tous les artistes.
1: Oui oui.
0: Et puis tu es encore qui? Tu es du
1: en quoi? Je suis qui en quoi?
0: Non, tu es encore qui? À part l'être professionnel. Tu es encore?
1: Je suis l'artiste, ambassadeur de la biodiversité.
0: C'est moi qu'on a ça à Biolsem.
1: Eh. Mais là, ça vous dit.
0: Indicatif, émission aïe.
1: Waouh.
0: Je vais vous donner une fin.